صد گونه چیز و اشیای انتیقه خرد و کلان که میرزای قاری چی بودن آنها را نمیدانست، بالا بالای هم به ترتیب و نظام استاده بودند. میرزای قاری به این همه ثروت حاکم با چشمی هی مورد نشان و با صد گونه چیز و اشیای انتیقه خرد و کلان که میرزای قاری چی بودن آنها را نمیدانست، بالا بالای هم به ترتیب و نظام استاده بودند. میرزای قاری

0: یا گلیم می نشست. اصلا بر بارگاه مهمان خانه گچکاری او هم غیر از دو نمد کلان نیم داشت، دو لوله بالشت و یک میز پست با دوات و قلم چیزی دیگر دیده نمی شد. خوشبگی با بیکی نو در بابت اداره ولایت و فقراداری دستور مسلحت های مفید می داد. کوهستانیان جاهلند، سرکشند می گفت و در حق این مردم سختگیر بودن لازم. آخرین ملک و این خلق را ما با ضرب شمشیر به فرمان آوردیم. این مردم غلامانی مایند. ما هرچی فرمایم آنها باید که لب بای گفته ایستند. هرچی طلب کنیم بی قیل و قال دیهند. این خلق نیمیابایی جاهل و غافل با یک حساب از دین و شریعت بیخبر بودند. این طور هم گویه می شود. فقط ما نمایندگان حبت الاسلام بخارا در سایه دولت امیران سیدی وی به این خلق دین و شریعت محمدی را یاد داده استاده ایم. میرزا اکرمبوی سخنان استانقل را می شنید و خیالش به جای دیگر بود. و 200 هزار تنگه در وقتش به حاکم کرمینه احد خان انعام شده، اسب فلان سومه با زین و تلاکاری و ابزال نخرگین باسم به همین احد خان پیشکش شده، پولهای بسر و لباس و زیب و زیور زیبی صرف گردیده، 150 تلای نقدی به بدل یرلیغ میراخوری با اودایچی امیر داده شده را فکر میکرد. با دلش میگفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرچهایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیک در جواب سلام و تعظیم های تملق کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سر جنبانیده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوان خانه و حولی های استقامتی ندر آمده، اول در سه چهار جا بالای دیوار قلعه بر آمده به اطراف نظر انداخت. گویو می خواست به یک بار همه ولایت کوهی به زیر فرمان خودش در آمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تاریکوه یا درسترش در شخ بلند در بالای جری لب سرخاب چون آشیان عقاب جایگیر، دره دراز و فراخ با سنلاخهایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش، در پای قلعه همچون پایانداز الوان گسترده شهر سنگین و کلوخین بلجوان و دو ساحل دریا در فراز نیشب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوخها و سنگابها احاطه نمودند. دارالحکومت من با فخر و غرور بدیلش می گفت میرزا اکرم میراخور، قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر، محکمتر است. فرمان اولین بیکی نو این بود که کلانهای قبیله مرقه را به حضورش دعوت کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس.

0: یکم نبینم.
1: ساعت در تاجیکستان 6.
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدوم میلیون؟ کدوم دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
2: همش در
6: آسیا پلاس. درجه بالای کسبیت.

عزیز، گروهی رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می‌گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна, ситораҳои маъруфи эстрада, Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнам Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نکی می‌کنیم.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می‌شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می‌شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما میبرد. رسانیدنی او بیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
1: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانیز در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار سکینی 29 ساله امارات متحده عرب ماه اوگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نو گفته نماند که این رکوردی نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

سلطانان عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحت، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 25.19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25.19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: کرد سبب چی بود همین بی وفا گهی بود.
1: ساعت در تاجیکستان 9.
2: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا اونلاین.
6: تنسی سنانی. آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: реклама дар Азия Плюс. 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайриявӣ 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Ҳасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам Наваи. Меҳмони асосии шоум: Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم، یک جو نیکی می‌کنیم.
1: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین المللی تاجیکستان اپل پی را معرفی میکند. کارت بین المللی آی بی تی را با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها را با آیفون یا اپل واچ زود، کولای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارت آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقم 1155.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
4: ایکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا باقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
2: آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 575 میلیون.
3: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیقی کایه تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتکی آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها به آخر می‌رسند اما شهرتی ترانه‌های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می‌ماند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: کسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنان برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی علیحدہ بخشیده می‌شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می‌شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک یوز.

0: یک
1: ساعت در تاجیکستان 11.
2: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: ماشون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکم.
6: هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک. تاجیکستانی عزیز.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بوبین، بیشونه و بیرخص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. و استوار، رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بوبین، بیشونه و بیرخص.
0: آسیا پلوس، منبع

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: تحقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو
3: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کایها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیوی آسیا پلاس
1: برای شنیدن
4: آسیا پلاس.

0: هموطنان عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از
1: ساعت در تاجیکستان 12
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 87/7.
2: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویز آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویز کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.

0: در توجیکستان 13.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماش خوندن که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارتی شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکم.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: رادیو زفکوسم Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکاها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی هست؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтар Джон, аз дарди сар ягончи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی
4: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
6: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
7: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
8: آناتیس
9: رقم تلفن اداره رکلام
10: 41 41.
11: هموطنان عزیز گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز برای هر کدام شما کامیابی صحتی برار و برکت را آرزو داریم تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلاس فعالیت میکند، اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروه رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلاس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پخش میکردند. در طول این سال ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوначиёни Азия Плюс در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروه رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджи харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи дар сомони Нитро нухта тиджей бақат гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист барақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
3: مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان تشکیلات امانت قرض خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می‌نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام با خواهش میزاجان تا 1 اکتبر سال جاری تمدید کرده شد. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.
4: جان با تشکیلات امانتی قرض خرد امین سرمایه دیگر

بحث با روسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс. Ҳамаги бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
1: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی آنه که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармоя.
3: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомлаи Excel Energy нухта Азия ба кайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: میخواید به دانشگاه تیبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید.
7: خیمیا، بیولوژی، فیزیکا و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا.
0: درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همه‌روزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید
7: 0030003007.
0: باز یک بار 0030003007. داخل شوی به دانشگاهی تیپی با ریپیتیتر. رقم تلفنی اداره رکلامه
7: 41 41.
8: آودیو کتاب در آسیا پلیس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: سوتیم اولوغزاده واسه رمان باب 19. احد خان از بیک بلجوان حاجی بوران ناراضی بود. بیک با بهانه خشکسالی و هجوم ملخ 3 سال باز به خزینه درآمد کذایی نمی داد. با بلای این وای به امیر نو هم پیشکش ارزنده نیاورد. حاکم و بیک های دیگر هر کدام 50,000 تا 100,000 تنگ پول، اسب های نغز، غلام و کنیزکان زیبا پیشکش آوردند. بیک بلجوان باشد بهای پیشکشش از نقدی و مالی 20,000 تنگ بیش نبود. شاه محمد قوشبگی و محمد شریف دیوانبگی با مقابل حاجی بوران اغوا سر کردند. قوشبگی میخواست به جای او خواهرزادش را که یکی از سرکردگان لشکر بود بیک تعیین کند، اما احد خان نامزدی سرکرده را رد کرده یرلیغ بیکی را به میرزا اکرمبای میراخور داد. اینک باز به سر میرزای قاری بازی دولت نشست. آن روزها از یک گروه اهالی قبیله مرقه به نام امیر عریضه آمده بود به این مضمون که وقتی آنها کوچ کرده به ولایت بلجوان گذشته بودند، لقایهای دوست رمه گوسفندان آنها را به یغما بردند. Чупонҳояшонро баста, зада, чандеро маъиб карданд ва ҳатто як нафарро куштанд. Марқаҳо ба Беки Балҷувон арз карданд, аммо вай барои дуздонро дастгир кардан ҳеҷ чорае надид. Амир тафтиши наризаро ва дастгир кардани дуздонро ба Беки Нав Мирзо Акрами Мирохӯр ҳавола намуд. Мирохӯр дар рикобаш 30 нафар навкару хизматгор бо карру фари тамом озими кӯҳистон гардид. در سری راه به حصار شادمان توقف نموده یک شبانه روزه مهمانی آستانه قل خوش بگی شد. حاکمی حصار که مشرفی مرحمت خاصی امیر گردیدنی میرزای قاری را میدانیست و را خوش قبول کرد. آستانه قل برای آن که به بیک نوی بلجوان نشان دهد که صاحبی چگونه حاکمیت و دولت می باشد به وی قلعه خود و آنچی را که در قلعه بود تماشا داد. میرزا اکرمبای از تاریخ دور و دراز پراشوب و خونین این قلعه خیلی چیز شنیده باشد هم پیشتر با آن هیچ ندر آمده بود. بنابراین آن را با میل کلان تماشا کرد. زندان و چاهی تاریک و بدبوی، بندی های نمرده کنده با پا و زنجیر و زولانه بگردن که در آن زندان و چاه خوابیده بودن با میرزا اکرمبای آنقدر تأثیر نبخشید. زیرا و این نشانه های سلطنت امیر و حاکمان را حتی از این دهشتناکترش را نه یک بار و دو بار دیده عادت کرده مانده بود. توجه او را از همه زیادتر خزینه عجایب آستانه قل به خود جلب کرد. این خزینه در قصر حاکم یک خانه نهایت کلانی را اشغال کرده بود که به انبار بزرگ مانندی داشت. در وی صندوق های تنگه و جواهر، ظرف های گوناگون طلا و نقره، ساعت های خیل به خیل، میز ها، کرسی و کرسله های ملایم کندکاری و زرحلکاری، جامه های گرانبه های رنگ به رنگ، کارد و خنجرهای زمرد نشان و با صد گونه چیز و اشیای انتیقه خرد و کلان که میرزای قاری چی بودنی آنها را نمیدانیست، بالا بالای هم به ترتیب و نظام استاده بودند. میرزای قاری به این همه ثروت حاکم با چشمی حرص و حسد مینگریست، آنها را دست دست کرده میدید. شب آستانه قل با مهمان خود خلوت دارست. به تگ مهمان سه قبط کرپچه شاهی و اطلس اندازانده خودش در دم دریچه مهمان خانه به نمد نشست. وی زینت و تجمل ظاهری را نغز نمی دید. از روی عادت خود در نمد یا گلیم می نشست. اصلا بر بارگاه مهمان خانه گچکاری او هم غیر از دو نمد کلان نیم داشت، دو لوله بالشت و یک میز پست با دوات و قلم چیزی دیگر دیده نمی شد. خوشبگی با بیکی نو در بابت اداره ولایت و فقراداری دستور مصلحت های مفید می داد. کوهستانیان جاهلند، سرکشند، می گفت و در حق این مردم سختگیر بودن لازم. آخرین ملک و این خلق را ما با ضرب شمشیر به فرمان آوردیم. این مردم غلامانی مایند. ما هرچی فرمایم آنها باید که لب بای گفته ایستند. هرچی طلب کنیم بی قیل و قال دیهند. این خلق نیمیابایی جاهل و غافل با یک حساب از دین و شریعت بیخبر بودند. این طور هم گویه می شود، فقط ما نمایندگان قبط الاسلام بخارا در سایه دولت امیران سعید وی به این خلق دین و شریعت محمدی را یاد داده استاده ایم. میرزا اکرمبوی سخنان آستانه قل را می شنید و خیالش به جای دیگر بود. و 200 هزار تنگه در وقتش به حاکمی کرمینه احد خان انعام شده، اسبی فلان سومه با زین و تیلاکاری و ابزال نخرگین باسم به همین احد خان پیشکش شده، پولهای بسر و لباس و زیب و زیور زیبی صرف کردیده، 150 تیلای نقدی به بدل یرلیغ میراخوری با اودایچی امیر داده شده را فکر میکرد. با دلش میگفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرچهایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیک در جوابی سلام و تعظیم های تملق کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سر جنبانیده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوان خانه و حولی های استقامتی ندر آمده، اول در سه چهار جا بالای دیوار قلعه بر آمده به اطراف نظر انداخت. گویو می خواست به یک بار همه ولایت کوهی به زیر فرمان خودش در آمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تاریکو یا درسترش در شخ بلنده در بالای جری لبی سرخاب چون آشیان اقاب جایگیر، دره دراز و فراخ با سنلاخهایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش در پای قلعه همچون پا پایاندازی الوان گسترده شهر سنگین و کلوخین بلجوان و دو ساحل دریا در فراز نیشب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوخ‌ها و سنگاب‌ها احاطه نمودند. دارالحکومت من با فخر و غرور بدیلش می گفت میرزا اکرم میراخور. قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر، محکمتر است. فرمان اولین بیکی نو این بود که کلانهای قبیله مرقه را به حضورش دعوت کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
8: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
9: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ترسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانیز در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماه آگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر میرسد که اکنون باره همش رو در استیکر مینویسم معنی تماما دیگر دارد. نو گفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همه اش در اسخطا آنلاین.
5: رادیو Азия Плюс.

هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک. تاجیکستانی عزیز.

0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. Олами Дакик.
1: Коммерцбанки Таджикистан, шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 25-19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамаро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе коғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 22000 یا cbt.tj.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс. خونه خود را با برق دائمی تامین کنید. با شرکت ZSCD با استفاده نیروی آفتابی گذارید. ZSCD نماینده رسمی شرکت های پیش صفی سوهای نیروی آفتابی رایزن و گودوی بوده. برای تامین خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. CD تجربه ایمو آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41-41. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا
5: آنلاین. اودیو کتاب در آسیا پلیس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. بابی 19. احد خان از بیک بلجوان حاجی بوران ناراضی بود. بیک با بهانه خشکسالی و هجوم ملخ 3 سال باز به خزینه درآمد قضایی نمی داد. با بلای این وای به امیر نو هم پیشکش ارزنده نیاورد. حاکم و بیک های دیگر هر کدام 50,000 تا 100,000 تنگه پول از پای نغز غلام و کنیزکان زیبا پیشکش آوردن. بیک بلجوان باشد به های پیشکشش از نقدی و مالی 20,000 تنگه بیش نبود. شاه محمد قوشبگی و محمد شریف دیوانبگی به مقابل حاجی بوران اغوا سر کردند. قوشبگی میخواست به جای او خواهرزادش را که یکی از سرکردگان لشکر بود بیک تعیین کند، اما احد خان نامزدی سرکرده را رد کرده یرلیغ بیکی را به میرزا اکرمبای میراخور داد. اینک باز به سری میرزای قاری بازی دولت نشست. آن روزها از یک گروه اهالی قبیله مرقه به نام امیر عریضه آمده بود به این مضمون که وقتی آنها کوچ کرده به ولایت بلجوان گذشته بودند، لقای های دوست رمه گوسفندانی آنها را به یغما بردند. چوپان هایشان را بسته، زده، چندی را معیب کردند و حتی یک نفر را کشتند. مرقه ها به بیک بلجوان عرض کردند، اما وای برای دزدان را دستگیر کردن هیچ چاره ندید. امیر تفتیش این عریضه را و دستگیر کردن دزدان را به بیک نو میرزا اکرم میراخور حواله نمود. میراخور در رکابش 30 نفر نوکر و خدمتگار با کر و فر تمام عازم کوهستان گردید. در سری راه به حصار شادمان توقف نموده یک شبانه روزه مهمان آستانه قل قوشبگی شد. حاکم حصار که مشرف مرحمت خاص امیر گردیدن میرزای قاری را میدانست و را خوش قبول کرد. آستانه قل برای آن که به بیک نوی بلجوان نشان دهد که صاحب چگونه حاکمیت و دولت میباشد، بوای قلعه خود و آنچی را که در قلعه بود تماشا داد. میرزا اکرمبای از تاریخ دور و دراز پراشوب و خونین این قلعه خیلی چیز شنیده باشد، هم پیشتر با آن هیچ ندر آمده بود. بنابراین آن را با میل کلان تماشا کرد. زندان و چاه تاریک و بدبوی، بندی های نمرده کنده با پا و زنجیر و زولانه بگردن که در آن زندان و چاه خوابیده بودن با میرزا اکرمبای آنقدر تأثیر نبخشید، زیرا وای این نشانه های سلطنت امیر و حاکمان را حتی از این دهشتناکترش را نه یک بار و دو بار دیده عادت کرده مانده بود. توجه او را از همه زیادتر خزینه عجایب آستانه قل به خود جلب کرد. این خزینه در قصر حاکم یک خانه نهایت کلانی را اشغال کرده بود که به انبار بزرگ مانندی داشت. در وای صندوق های تنگه و جواهر، ظرف های گوناگون طلا و نقره، ساعت‌های خیل به خیل، میزها، کرسی و کرسلوهای ملایمی کندکاری و زرحلکاری، جامه‌های گرانبهای رنگ برنگ، کرد و خنجرهای زمورد نشان و با 100 گونه چیز و اشیای انتیقه خرد و کلان که میرزای قاری چی بودنی آنها را نمیدانیست، بالا بالای هم به ترتیب و نظام استاده بودند. میرزای قاری به این همه ثروت حاکم با چشمی حرص و حسد مینگریست. آنها را دست دست کرده می دید. شب آستانه قل با مهمان خود خلوت دارست. به تگ مهمان 3 قبط کرپچه شاهی و اطلس اندازانده خودش در دم دریچه مهمان خانه به نمد نشست. وی زینت و تجمل ظاهری را نغز نمی دید. از روی عادت خود در نمد یا گلیم می نشست. اصلا بر بارگاه مهمان خانه گچکاری او هم غیر از 2 نمد کلان نیم داشت، 2 لولابالیشت و یک میزی پست با دوات و قلم چیزی دیگر دیده نمی شد. قوشبگی با بیک نو در بابت اداره ولایت و فقراداری دستور مصلحت های مفید می داد. کوهستانیان جاهلند، سرکشند می گفت و در حق این مردم سختگیر بودن لازم. آخرین ملک و این خلق را ما با ضرب شمشیر به فرمان آوردیم. این مردم غلامانی مایند. ما هرچی فرمایم آنها باید که لب بای گفته ایستند. هرچی طلب کنیم بی قیل و قال دیهند. این خلق نیمیابایی جاهل و غافل با یک حساب از دین و شریعت بخبر بودند. این طور هم گویه می شود، فقط ما نمایندگان حبت الاسلام بخارا در سایه دولت امیران سیدی وی به این خلق دین و شریعت محمدی را یاد داده استاده ایم. میرزا اکرمبوی سخنان استانقل را می شنید و خیالش به جای دیگر بود. وی 200,000 تنگه در وقتش به حاکم کرمینه احد خان انعام شده، اسبی فلان سومه با زین و تیلاکاری و ابزال نخرگین باسم به همین احد خان پیشکش شده، پولهای بسر و لباس و زیب و زیور زیبی صرف گردیده، 150 تیلای نقدی به بدل یرلیغ میراخوری با اودایچی امیر داده شده را فکر میکرد. با دلش میگفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرچهایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیک در جواب سلام و تعظیم های تملق کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سر جنبانیده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوان خانه و حولی های استقامتی ندر آمده، اول در سه چهار جا بالای دیوار قلعه بر آمده به اطراف نظر انداخت. گویو می خواست به یک بار همه ولایت کوهی به زیر فرمان خودش در آمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تاریکو یا درسترش در شخ بلنده در بالای جری لبی سرخاب چون آشیان عقاب جایگیر، دره دراز و فراخ با سنلاخهایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش، در پای قلعه همچون پایانداز الوان گسترده شهر سنگین و کلوخین بلجوان و دو ساحل دریا در فراز نیشب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوخ‌ها و سنگاب‌ها احاطه نمودند. دارالحکومت من با فخر و غرور به دلش می گفت میرزا اکرم میراخور، قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر، محکمتر است. فرمان اولین بیک نو این بود که کلانهای قبیله مرقه را به حضورش دعوت کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: تنظیم سنانی آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41 41. هموطنان عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناختی بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: مباحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 21 миллион.
3: این شماری ساکنانی برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم بازم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا
0: اومد. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 23.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
5: هموطنان عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحت، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4% فویز آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12% کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Сочное, восточное, радио Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: رادیو آسیا پلاس.

وقتی دلم تنگ باشه جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

و پیرخس. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. ببین بیشون و پیرخس. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروه رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر‌ها با دوچرخه پهن می‌کردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فروم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیونی آسیا پلیس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه‌های با صفات و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: عمیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: یک
3: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شبقوار دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: ببین بشنو و برقص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

هموطنانی عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Тоҷикистон. 12,862,161.
2: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

هموطنان عزیز، گروه رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می‌گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.